0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka kararuwa kawai ka ji dadin ka.
1: Kivo Gary Mix.
2: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.